0: Al Mustafa.
1: Apa hajat?
0: Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
1: Masya Allah. Kenapa ini ente? Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun.
0: Saya datang bukan nak meminang anak perempuan, anak lelaki.
1: Anak laki-laki?
0: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki.
1: Bagus.